Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Các bạn thân mến, trong chương trình tháng trước, chúng ta đã gặp gỡ vợ chồng chị Nguyễn Thị Hòa và anh Okada Haruya. Hai người có một tiệm bánh tại thành phố Suzu trên bán đảo Noto, vùng đất thiên nhiên chủ phú nằm bên bờ biển Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện nay hai vợ chồng chỉ bán hàng qua mạng. Cửa tiệm của họ vẫn đóng cửa sau khi bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Noto vào năm 2024. Trận động đất gây rung lắc rất mạnh với chấn độ ở mức cao nhất là 7, đồng thời kéo theo sóng thần. Số người thiệt mạng đã vượt quá 750 người, bao gồm những người mất do nhà cửa bị sập và những người qua đời sau đó vì sức khỏe xấu đi hoặc là các nguyên nhân khác liên quan đến thảm họa. Vợ chồng chị Hòa đã trải qua trận động đất ấy ra sao và cuộc sống của họ sau đó đã thay đổi như thế nào?
1: Từ khi giờ không ở được tiệm thì cảm thấy nó cũng hơi bồng bềnh, nó cũng như cũng hơi lo, nó cũng không biết như thế nào nữa. Nếu mà mở được thì yên tâm hơn.
0: Cửa tiệm được hai vợ chồng mở vào năm 2015 tại Noto, quê hương của anh Okada. Từ đó đến nay, họ làm nhiều loại bánh Việt Nam và bánh Âu. Cửa tiệm có mối gắn bó sâu sắc với vùng đất này, sử dụng nguyên liệu là rau củ và sữa của địa phương.
1: Ví dụ như có cái cửa hàng thì mình sẽ có cái lòng tin hơn và rất là muốn mở lại cái cửa hàng.
0: Để hiểu vì sao mong muốn ấy lại lớn đến vậy, chúng ta cùng trở lại ngày đầu năm 2024. Ngày mùng 1 tháng 1, thường thì hai vợ chồng nghỉ làm để ăn Tết. Nhưng hôm ấy, có nhiều đơn đặt bánh nên cả hai vẫn ở xưởng. Rồi động đất xảy ra.
1: Trời mà kiểu như là khi mà động đất nó tới đó, từ khủng khiếp lắm, nó kiểu như là nó mình đứng lên cũng không được luôn. Mình chỉ có bò để kiếm cái chỗ nào mình đi nấp vô thôi. Mình kiểu như là không thể nào mình chỉ chờ, kiểu như chờ nếu mà may mắn thì mình không có bị thương, bị này kia rồi thôi. Chứ nếu mà không có thể nào mà chạy thoát được nó, mà chạy thoát hay là sao, tại vì đứng lên không được mà. Nó kiểu là động mạnh quá mà để lại nó lâu, nó gần như là 2 phút á. Mấy cái tủ lạnh này nó bay nóng hết luôn mà. Mấy cái tủ lạnh nhỏ nhỏ là nó đều đổ ập xuống hết. Không còn cái gì hết luôn, nó kiểu như giống như là một cái trận chiến tranh gì mà nó vừa xảy ra. Động đất xong nó khủng khiếp thiệt.
0: Khi động đất xảy ra, chị Hòa và anh Okada vẫn đang ở trong xưởng bánh. Giữa những rung lắc dữ dội, hai người vẫn còn có chỗ để tìm nơi trú tạm. Nhưng những người thân ở trong ngôi nhà bên cạnh thì bị mắc kẹt bên trong.
1: Nhìn cái nhà thì tôi sợ lắm. Đổ sập xuống mà kiểu nó bẹp, đè bẹp xuống hết luôn á. Làm sao mà cứu được mọi người ra. Cứu được ba người. Còn bà của chị thì kiểu như gọi tên bà không có trả lời được á. Cho nên họ không biết ở đâu. Cho nên họ phải lại hai ba lần, hình như là lần thứ ba mới cứu được ra. Mới kéo bà ra được thì bà đã mất rồi.
0: Ba người được cứu ra là bố mẹ và chị gái của chồng chị Hòa, nhưng bà ngoại thì không qua khỏi. Mẹ chồng chị bị thương nặng ở tay, từng đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ cả tay. Nhưng sau quá trình điều trị và phục hồi chức năng, bà đã có thể cử động trở lại. Sau động đất, nỗi sợ vẫn đeo bám chị Hòa. Chị nói, có lúc chỉ một tiếng động lớn hay cảm giác mặt đất rung nhẹ cũng khiến mình giật mình, lo rằng động đất lại xảy ra.
1: Khi mà động đất xong là thật sự là người nó kiểu như nó không được, nó không ấy, kiểu nó bần thần, nó kiểu như làm cho mình không có được vui vẻ, làm kiểu như là lo lắng. Nếu mà giờ nên nói mà nghe mà tiếng động lớn mình cũng cảm giác nó run sợ nữa.
0: Sau đó là chuỗi ngày hai vợ chồng sống tại nơi sơ tán và khu nhà tạm. Tinh thần chị Hòa ngày càng sa sút. Khi ấy, điều giúp chị nghĩ đến chuyện hướng về phía trước chính là cửa tiệm mà hai người đã cùng gây dựng.
1: khoảng 3 tháng sau động đất là chị mở, chị bán lại liền. Tại vì nghỉ mấy tháng kiểu như liệu như thấy nó rảnh rỗi đúng không? Cái thấy rảnh rỗi mà kiểu như cũng buồn nữa. Rồi khi mà được người này người kia hỗ trợ lại mở tiệm được á, mấy anh gần đây cũng sửa phụ này kia rồi, máy móc cũng dời kia rồi phụ rồi bắt đầu cái thôi mở lại bán làm luôn. Ví dụ mình nhờ cái đội cứu hộ họ làm hết, cái gì họ cũng làm phụ á. Mà chị thấy ở Nhật họ thí dụ như động đất xong họ hỗ trợ mình bán hàng, rồi họ hỗ trợ mình rất là nhiều. Lúc đó rất là xúc động, tại vì không nghĩ là khi mà động đất xong rồi chị thấy máy móc rồi nó ngã nghiêng tụi luôn đó, nghĩ chắc trời ơi, chắc không khi ra mà mở tiệm lại được. Nó nhìn thấy sợ lắm, đại khái là nhìn rất là sợ, tự nhiên giống như là không còn gì hết luôn, đồ gì nó cũng đổ hết. Nhưng mà khi mà sửa sang nhờ người này người kia đồ phụ giúp đỡ này kia đồ phụ, rồi lúc đó cảm thấy mình cái tâm thế của mình nó cũng khác nữa, cảm thấy phải cố gắng hơn nữa.
0: Trong số những người đến giúp có cả các thực tập sinh Việt Nam sống quanh khu vực.
1: Mấy bé nó tôi là tu nghiệp sinh nha, nhưng mà nó hỗ trợ chị cũng rất là nhiều. Ví dụ như chị đi mua nước không được hay là gì đó, nó cũng đứng xếp hàng, nó mua giùm đêm tới đây luôn, đêm tới nhà luôn. Cho nên thật sự lúc đó rất là mang ơn.
0: Dù chưa thể làm tất cả các loại bánh như trước, nhưng từng chút một, những chiếc bánh của hai vợ chồng đã bắt đầu đến được tay khách hàng.
1: Bánh kem, bánh su, bánh này bánh kia thì chưa có làm lại được. Chỉ làm những cái bánh như là bánh nướng thôi. Chỉ làm những cái bánh nướng mà có thể để lâu được á. Bán online, kiểu như ông xã chị, ông bán trên cái web của ông, cũng có một cái web rồi. Ở gần đây thì như được hỗ trợ á, được mấy tỉnh á, người ta hỗ trợ, người ta có một cái web bán hàng á, người ta sẽ hỗ trợ cho mình để hình bánh của mình lên đó rồi mình bán. Nhưng mà thì kiểu như rất là nhiều người họ muốn ủng hộ động đất á, ủng hộ những người trong dùng động đất á, họ rất là nhiều người mua. Rồi mấy cái ngân hàng á, này kia rồi họ cũng hỗ trợ cho mình, họ đến họ tới nhà luôn hỗ trợ cho mình. Họ nói ví dụ như mình họ đặt mình cái combo 5.000 yên hay vậy đó. Rồi thí dụ như mình là họ làm mình làm cho họ rồi họ đăng họ bán đâu đó mình không biết, nhưng mà bán bằng cái số tiền đó luôn nha, không có lấy, họ không có tính lời hay là cái gì đâu, giống như là bán giùm luôn, hỗ trợ phải nói là rất là mang ơn. kiểu như mình làm mà có người hưởng ứng, có người thích kiểu như nó còn cảm thấy mọi thứ lại cảm thấy người mình nó phấn chấn hơn á. Có công việc làm thì đã may mắn rồi, trời ơi, giờ biết bao nhiêu người họ còn vất vả hơn mình nữa đúng không? Nhưng mình có công việc mình làm rồi, được mọi người ủng hộ rồi, yêu thương này kia rồi, chị cảm thấy mình may mắn, đúng là chị cảm thấy vậy, cái cảm nhận của chị là may mắn.
0: Việc làm bánh đã được nối lại, đơn hàng cũng đã trở lại. Tuy nhiên, việc mở lại cửa tiệm vẫn là câu chuyện của tương lai.
1: Tại vì biết không, chờ sửa mấy bức tường, mấy cái chỗ nó bị nứt ra đó. Nếu mà mở tiệm thì khi mà sửa thì phải dọn, phải dời lại nữa, cũng hơi cực á. Mà với lại suốt là chị cũng ở trong, bên trong thì chị cũng làm suốt á. Cho nên thôi tiệm thì để chừng nào mà sửa xong hết cho nó hoàn chỉnh hết thì mở lại cho nó tiện lợi hơn nữa. Nên chứ giờ mở xong rồi phải dời tới, dời lui nó còn cực hơn nữa.
0: Anh Okada, chồng chị Hòa, đặt mục tiêu mở lại cửa hàng vào khoảng mùa xuân.

0: Người thì dần đi hết, không còn ai cắt cỏ, cho nên nơi này cũng dần trở nên hoang vắng hơn. Con đường trước cửa tiệm thì cũng như vậy. Những nơi như thế thì thường bị để lại sau, cho nên là tôi cũng không biết đến bao giờ thì đường mới được sửa xong. Người trẻ thì đã rời đi nhiều, ngay cả khi mở lại cửa tiệm, thì tôi cũng không biết là khách có trở lại được như trước hay không. Cửa hàng này vốn tồn tại được là nhờ vào những khách hàng sống ở xung quanh đây. Nhưng mà bây giờ thì khoảng 70% số khách này đã không còn ở đây nữa. Do đó mà từ nay thì chúng tôi lại phải tìm thêm những khách hàng mới, không chỉ ở khu vực này mà còn trên khắp cả nước.
1: Khách hàng ít đi, việc sửa chữa cửa tiệm vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Dù vậy, hai vợ chồng cho biết họ không hề có ý định rời Suzu.
2: Vẫn mở tiệm lại được, vẫn buôn bán được, vẫn được những người ở trên xe họ hỗ trợ này kia đủ thứ. Nên mình có nên chị nghĩ không có nghĩ là sẽ rời đi. Tại thấy mọi chuyện vẫn còn mình vẫn còn có thể làm được. Nên với lại ông xã chị ông thích, ông rất là thích cái vùng này, thích cái vùng quê của ông. Ông yêu.
1: Với anh Okada, một lý do để tiếp tục sống ở Suzu nằm ở những người vẫn gắn bó và tiếp tục sống tại vùng đất này.
0: Có những lúc thì tôi cảm thấy nơi này dường như là đang bị bỏ lại phía sau trong quá trình tái thiết. Nhưng mà cũng có nhiều người chuyển đến đây và cố gắng làm cho Suzu trở nên sôi động hơn, không bỏ địa phương này lại. Do đó mà khi tìm mở trở lại, thì tôi muốn cùng được những người ấy chung tay làm. Thỉnh thoảng thì những người đã chuyển đi vẫn ghé về vào dịp ô bông hay là Tết đầu năm. Khi mà họ hỏi bao giờ tìm mở cửa trở lại, thì tôi cũng muốn đáp lại sự mong đợi của họ. Những nơi bán bánh tươi thì vốn cũng đã ít đi ở cả khu vực này lẫn ở những nơi khác. Do đó mà vì những người ấy thì tôi mong có thể mở tiệm trở lại sớm nhất để có thể mang bánh đến với tất cả mọi người.
1: Cửa tiệm vẫn còn chờ ngày mở lại, nhưng trong xưởng công việc làm bánh vẫn tiếp tục. Còn chị Hòa nghĩ thế nào về những ngày phía trước?
2: Lúc mà động đất vậy nhưng mà mình không có thương tích gì, mình vẫn khỏe mạnh, còn sức khỏe. Vậy thì thấy mọi chuyện nó còn từ từ mọi chuyện thì mình có thể làm từ từ được, chứ nó không phải là không có tiếc nuối chị hay đại khái chị không có cái tiếc nuối chuyện gì đâu quá. Vậy chị thí dụ như cố gắng thôi, chị nghĩ là nếu mà có lỡ gặp mình không may mình gặp vậy thì mình cố gắng sống tốt ngày hôm đó. Cố gắng nếu mà có cơ hội làm gì thì mình cố gắng làm. Chỉ vậy thôi.

Các bạn thính giả thân mến, trong chương trình tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các bạn đến Noto với câu chuyện của một người Việt Nam đã trải qua trận động đất và cuộc sống sau đó tại đây. Cuối chương trình, mời các bạn cùng nghe các ca khúc của nữ ca sĩ Ishikawa Sayuri, một trong những ca sĩ Enka tiêu biểu của Nhật Bản. Bà đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ sau động đất và được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh hỗ trợ phục hồi của thị trấn Noto. Ca khúc đầu tiên là Noto Hanto, tức bán đảo Noto, một trong những ca khúc tiêu biểu mà nữ ca sĩ 68 tuổi này đã hát kể từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Bài hát khắc họa hình ảnh biển cả dữ dội và tâm trạng của một người phụ nữ lên đường tìm gặp người mình yêu thương. Bài hát được công chúng yêu mến trong suốt nhiều năm qua.

phúc thứ hai là Yasaka Yasai, có sử dụng tiếng hô trong lễ hội Abare Matsuri của thị trấn Noto.

Chương trình cùng các bạn Việt Nam tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.